ti ọgọ oṣẹku giriwo fọ balade oba lugan nikan lo mo yọ na ti kan to se ti kagbo safefe fe yin e 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier nokola iba